Ọdọ fọ nje nje bi ami bi bi di show na ba wiye. That's why. Ba cho mi cheche a sha ma fọ nyira da bi cheche bubu a chi fọ nyira da.